0: ਵਕਰੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦਵੱਲੇ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਆਡ ਦੇ ਟਰਸਟ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਏ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਵਫਦ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਾਂ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੁਰਾਏ ਮੁਹੱਰਮ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਵਾਸੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ, ਧਰਮ ਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਾਜ਼ੀਆ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ, ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ, ਓਖਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਰੌਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਜਲਿਸਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀਪੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਰਮ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਸ਼ੁਰਾਏ ਮੁਹੱਰਮ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਕਸ਼ੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਤੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਗਬਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪਹਿਲੀ FIR ਦੇ 8 ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ FIR ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ SIT ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੋਹਨ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ 2020 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਅੱਜ ਬੈਲਫਾਸਟ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਸ਼੍ਰੇਯਸ ਅਯਰ ਕਰਨਗੇ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਲੰਡਨ ਦੇ ਲੀ ਵੈਲੀ ਹਾਕੀ ਐਂਡ ਟੈਨਿਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ FIH ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੰਡਨ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 4-3 ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਚਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਖਿਰ 'ਚ ਖਾਸ ਖ਼ਬਰਾਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਾਰਕੋ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 10ਵੀਂ ਸਿਖਰ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਏ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ SCO ਫੋਰਮ ਵਿਖੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪੈਕ ਸਿਲਿਕਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 34 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੁਰਾਏ ਮੁਹੱਰਮ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ FIH ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं महताब आलम। वजीर दाखला अमित शाह ने नशीली अशिया की रोकथाम के लिए एक मुत्तहदा मुहिम के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि नशीली अशिया की इस लानत से कौमी सलामती और नौजवानों के मुस्तकबिल को खतरा लाहिक है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर अतीये में खुरद बुरद के केस में 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। भारत ने एक मुस्तहकम AI सप्लाई चैन बनाने के लिए अमरीका की क्यादत वाली पहल से मुतालिक एक दस्तावेज पर दस्तखत किए हैं, जिसमें 34 ममालिक शामिल हैं। مردوں کے کرکٹ میں آج شام بیلفاسٹ میں T20 بین الاقوامی میچ میں بھارت کا مقابلہ میزبان آئرلینڈ سے ہوگا. اس میچ میں سبھی کی نظریں پہلی بار کے کھلاڑی ویبھو سوریہ ونشی پر ہیں. اور فیفا عالمی کپ میں گروپ ڈی کے ایک میچ میں آسٹریلیا نے ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. اس نے پیراگوئے کے خلاف کھیلے گئے میچ میں کوئی گول نہ کرتے ہوئے یہ میچ برابری پر ختم ہو گیا. خبریں تفصیل سے. وزیر داخلہ امیت شاہ نے نشیلی مادوں کی روک تھام کے مقصد سے ایک متحدہ مہم کے لیے کہا ہے. انہوں نے کہا کہ نشیلی مادوں کی یہ لانت قومی سلامتی، سماجی استحکام، معاشی مفادات اور نوجوانوں، نیز ملک کے مستقبل کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے. انہوں نے روحانی پیشواؤں، نوجوانوں اور ماؤں سے زور دے کر کہا ہے کہ اس مہم کی کامیابی کے لیے ایک واحد پلیٹ فارم پر یکجا ہوں. جناب شاہ نے یہ رائزنی نئی دلی میں نارکو تعاون مرکز NCORD کی اعلی سطح کی 10th میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہی.
2: آج ہمارا دیش نارکوٹکس کے خلاف لڑائی کے ایسے نازک موڑ پر کھڑا ہے. آنے والے 3 سال طے کرنے والے ہیں کہ نشہ ہم پر وجے پراپت کرے گا یا ہم نشے پر وجے. اور میرا آپ سب سے ونمر آگرہ کہ دیش کے آنے والے 100 ورس کے بھوشیہ کے لیے یہ لڑائی ہم نے جیتنی چاہیے، دھڑتا کے ساتھ جیتنی چاہیے اور ہمارے سنیوکت پریاس سے جیتنی چاہیے.
1: صحت کی مرکزی وزارت نے ایک نوٹیفیکیشن کا مسودہ جاری کیا ہے جس میں نشیلی دواؤں کے ضابطوں میں ترمیمات تجویز کی گئی ہیں. ان ضابطوں کے تحت درآمد شدہ دواؤں پر انہیں کم سے کم 12 مہینے تک رکھنے کی مدت لکھی ہونی چاہیے. مسودے میں نشیلی دواؤں سے متعلق 1945 کے ضابطوں میں سے 31 ضابطے میں ترمیم کے لیے کہا گیا ہے. وزارت نے بتایا کہ اس مجوزہ تبدیلی کا مقصد مریضوں کے لیے کوالٹی والی دواؤں کی لگاتار دستیابی کو یقینی بناتے ہوئے دواؤں کی سپلائی چین میں بہتری لانا ہے. اتر پردیش پولیس نے ان 8 افراد کو گرفتار کر لیا ہے جن کے نام شری رام جنم بھومی تیرتھ کشیتر عطیہ کیس میں دائر کی گئی پہلی FIR میں درج کیے گئے ہیں. ریاست کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایت پر قائم کی گئی خصوصی جانچ ٹیم SIT کی سفارش پر یہ FIR درج کی گئی ہے. ٹرسٹ کے ممبر کرشن موہن کی تحریری شکایات پر شری رام جنم بھومی تھانے میں کیس درج کیا گیا تھا. لکھنؤ کے ڈویژنل کمشنر وجے وشواس پنت کی سربراہی والی SIT نے منگل کے روز سرکار کو اپنی ابتدائی رپورٹ پیش کی ہے. ٹرسٹ نے خصوصی تحقیقات کی درخواست کی تھی جس کے بعد وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے SIT کی تشکیل کا حکم دیا. بھارت نے ایک بھروسے مند اور مستحکم سپلائی چین بنانے کے لیے امریکہ کی قیادت والی تحریک کے لیے ایک دستاویز پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد مصنوعی ذہانت AI پر مبنی ٹیکنالوجیز کو مزید طاقتور بنانا ہے. یہ دستخط کل واشنگٹن میں دوسری پیک سلیکا سمٹ کے دوران 34 ملکوں کے ساتھ کیے گئے ہیں. اقتصادی امور سے وابستہ امریکہ کے انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ جیکوب ہیلبرگ نے بتایا کہ امریکہ بھارت کے ساتھ اپنی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کا خواہش مند ہے. دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات کو 21st صدی کا ایک سب سے نتیجہ خیز معاہدہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کواڈ اور ٹرسٹ پہل سمیت کئی فورموں میں بھارت اور امریکہ کے درمیان کلیدی شعبے میں تبادلہ خیال کیا گیا ہے. بھارت کی طرف سے سمٹ میں الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت کے سیکرٹری ایس کرشنن اور بھارتی صنعت کے نمائندوں نے شرکت کی. بھارتی وفد نے سیمی کنڈکٹرز، مصنوعی ذہانت اور مضبوط ٹیکنالوجی سپلائی چین میں اشتراک کو آگے بڑھانے سے متعلق صنعتی رہنماؤں کے ساتھ مذاکرات بھی کیے. وزیر اعظم نریندر مودی اتوار کو آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک عوام سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. اس ماہانہ ریڈیو پروگرام کا یہ 135th نشریہ ہوگا. یہ پروگرام پورے آکاشوانی اور دوردرشن نیٹورک AIR نیوز ویب سائٹ اور نیوز AIR موبائل ایپ سے نشر کیا جائے گا. اسے AIR نیوز، DD نیوز، PMO، اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں سے بھی نشر کیا جائے گا. آکاشوانی اس پروگراموں کو اس کے ہندی نشریے کے فوراً بعد علاقائی زبانوں میں بھی نشر کرے گا. وزیر اعظم نریندر مودی نے بنکم چندر چٹوپادھیائے کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے انہیں روشنی بکھیرنے والی ایک ایسی ادبی قداور شخصیت قرار دیا ہے جن کی تحریروں سے بھارت کی کئی نسلوں کو وطن پرستی کا جذبہ اور ثقافتی فخر حاصل ہوتا ہے. اس سال کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت وندے ماترم کی 150th سالگرہ منا رہا ہے. جناب مودی نے کہا کہ بنکم چندر چٹرجی نے بھارت کی تحریک آزادی کے لیے ملک کو وندے ماترم کا عطیہ کیا جو سب سے زیادہ زندہ و پائندہ رہنے والا تحریک کا ایک ذریعہ ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج راجرشی چھترپتی ساہو جی مہاراج کو ان کی سالگرہ پر خراج عقیدت پیش کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ راجرشی چھترپتی ساہو جی مہاراج نے اپنی زندگی میں محروم پسماندہ طبقوں اور استحصال شدہ لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان کے عظیم نظریات آنے والے دنوں میں قوم کی رہنمائی کریں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے کرگستان کی راجدھانی بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کے خواتین کے فورم 2026 میں خواتین کی قیادت والے تحریک کے اپنے عزم کو دہرایا ہے۔ آج ایک ورچوئل تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خواتین اور بچوں کی ترقی کی وزیر انا پورنا دیوی نے زور دے کر کہا کہ خواتین محض ترقی کے فائدے حاصل کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ وہ 2047 تک وکست بھارت کی طاقتور ترین محرک بھی ہیں۔ بھارت میں جرمنی کے سفیر فلپ اکرمان نے کہا ہے کہ بھارت قابل تجدید توانائی کے شعبے میں ایک عالمی رہنما کے طور پر ابھرا ہے۔ ایک نیوز ایجنسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے جناب اکرمان نے تجارت، سیاست اور کلیدی شعبے میں زبردست تعاون کو اجاگر کرتے ہوئے بھارت اور جرمنی کے درمیان ماحول کے لیے سازگار اور پائیدار ترقی میں شراکت داری کی کامیابی کو اجاگر کیا۔ آج عاشورہ محرم ملک کے مختلف حصوں میں پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے حق و صداقت اور انصاف کی سربلندی کے لیے میدان کربلا میں اپنی جان کا جو نذرانہ پیش کیا تھا، اس کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر تعزیوں کے جلوس نکالے جا رہے ہیں، مجالس کا بھی اہتمام کیا گیا ہے جس میں شہداء کربلا کی عظیم قربانی کو اجاگر کیا جائے گا۔ اس موقع پر سیکورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشن نے کہا ہے کہ محرم ہمیں حضرت امام حسین کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے، جس سے شجاعت، ہمدردی اور حق و انصاف کے تئیں پابندی کی اقدار کو تحریک ملتی ہے۔ عاشورہ محرم کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے حضرت امام حسین کی قربانیوں کو یاد کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ حضرت امام حسین سے کئی لوگوں کو سچائی اور انصاف کے راستے پر قائم رہنے کی ترغیب ملتی ہے۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ اس سے ہمیں ہمت اور یقین کے پائیدار قوت کی یاد دہانی بھی ہوتی ہے۔ دلی ٹریفک پولیس نے آج یوم عاشورہ محرم کے موقع پر ٹریفک کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ سینٹرل رینج کے ٹریفک پولیس کے ڈپٹی کمشنر نشانت گپتا نے بتایا ہے کہ اس علاقے میں ٹریفک کے بندوبست اور لوگوں کی حفاظت کی یقین دہانی کے لیے تقریباً 150 افراد پر مشتمل پولیس عملہ تعینات کیا ہے۔ دلی ٹریفک پولیس کے مطابق نیتاجی سبھاش مارگ سے آنے والی گاڑیوں کو جامع مسجد کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹریفک کا رخ نیتاجی سبھاش مارگ سے دوسرے راستوں کی طرف موڑ دیا گیا ہے تاکہ بھیڑ بھاڑ سے بچا جا سکے اور محرم کا جلوس بلا رکاوٹ آگے جا سکے۔ کرکٹ میں آج بیلفاسٹ میں پہلے T20 بین الاقوامی مقابلے میں بھارت میزبان آئرلینڈ کا سامنا کرے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 6 بجے سے کھیلا جائے گا۔ اتوار کے روز بھارتی ٹیم آئرلینڈ کے خلاف اپنا دوسرا اور آخری T20 میچ کھیلے گی۔ فیفا عالمی کپ میں آج صبح سویرے سان فرانسسکو بے اسٹیڈیم میں گروپ ڈی کے ایک مقابلے میں آسٹریلیا ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گیا ہے، حالانکہ اس کا پیراگوئے کے خلاف میچ ہار جیت کے بغیر ختم ہو گیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے نشیلی اشیاء کی روک تھام کے لیے ایک متحدہ مہم کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نشیلی اشیاء کی اس لعنت سے قومی سلامتی اور نوجوانوں کے مستقبل کو خطرہ لاحق ہے۔ اتر پردیش پولیس نے رام مندر عطیے میں خرد برد کے کیس میں 8 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ بھارت نے ایک مستحکم معیاری سپلائی چین بنانے کے لیے امریکہ کی قیادت والی پہل سے متعلق ایک دستاویز پر دستخط کیے ہیں، جس میں 34 ممالک شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج عاشورہ محرم کے موقع پر حضرت امام حسین کی عظیم قربانی کو یاد کیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
3: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। FM ਬੈਂਡ 100.2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਐਪ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਾਂ 2:20 ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਫਰੋਸ਼ ਦਾ।

0: ہونا ہے ادین کا سویکار ہوں.
1: جی
0: بڑا المیہ ہے کہ اگر کہیے کہ شاعر نے بک کیا ہے, کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ, قتل شبیر ہوئے نعرہ تقدیر کے ساتھ. پولیٹیکل لوگ سی لبادہ انہوں نے اسلام کا ہو رہا, اللہ اکبر کا نعرہ دیتا, گاڈ از گریٹ کہا, اور گاڈ از گریٹ کہہ کے ہی کہ ساری قتل و غارت مچا ہے,
1: جی.
0: سارا آتنک مچا ہے.
1: ڈاکٹر صاحب سنکھیپ دے وچ تہاڈے توں اخیر دے وچ اسی جاننا چاہاں گے کیونکہ سمے دی سیما ساڈے تے کی لگ بھگ انے سالاں تو بعد وی ہے جڑا انہاں شہیداں دی شہادت نو انی سنجیدگی دے نال یاد کیتا جاندا ہے, اس دی سارتھکتا کی ہے؟ تے اس دے نال نال ہی جڑیا ہویا سوال ہے کہ اج دے سمے دے وچ کربلا دی شہادت ویکتیگت طور تے سماجک تے سیاسی طور تے سانوں کی سندیش دے رہی ہے؟
0: جی, اس طرح میں سوال کے جواب کے نام میں پہلا یہ بھی دس دینا چاہوں گا کہ حضرت محمد صاحب تو بعد اسلام دو گروپ کے بڑے, ایک گروپ سی پولیٹیکل اسلام, ایک سی اسپرچل اسلام.
1: جی
0: پولیٹیکل اسلام کے اندر خلافت جو بعد خلافت تو بعد خلافت کے کنسپٹ کو بند کیا گیا, اسپرچل اسلام کے بارہ امام کا تصور جڑا ہے وہ لگاتار چلتا رہا. لیکن کچھ لوگ اجہے سی اپنی طاقت کے بلتے خلافت سے جڑا کنسرٹ بند کیا گیا تھی اس راضی نہیں تھی, وہ ایک کور چاہتے تھے جو اسپرچل اسلام کا, انہوں نے کوشش کی اور یہ شروعات حضرت محمد صاحب کے جیون کال کے ہوئی. ربیع کے میدان کے بھی ایک گھٹنا کی شروعات ہوئی اور صحیفہ کی گھٹنا جی کہ امام حضرت محمد صاحب کے ڈیتھ کا ویلا ہے, اس وقت کی بغاوت شروع ہو چکی.
1: جی
0: اسے نال جڑتے ہوئے ابھی اج کے مقبول آنے ہیں جی گل کی ہے اسپرچل اسلام دے وچ حضرت امام حسین نے کربلا دے وچ کہا سی یزید نو کہ میں تیری بیعت نہیں کرنی. انہوں نے اپنا چھوٹا سا جملہ ہے بڑا کاراوت ہے, وہ کہنے ہیں کہ مثلی لا مبا یو مثلا,
1: جی
0: کہ مجھ جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی کہ انہوں نے یزید میں انکار نہیں کیتا چلا نہ رہن کی دنیا پر یزید ورگے جب کوئی اجہی بیعت لینا چاہوں گی تو اس نے انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کی رسپیکٹ کر. اج ماحول دے اندر اگر کربلا دی گل کرتے ہیں تو میں کہوں گا کہ انسان کو ذرا بیزار تو ہونے دے, ہر قوم پکارے گی ہمارے گھر. حسین دی حسینیت جو ہے وہ ہر ویکتی ہر دانشور قوم اس نو قبول کرتی ہے.
1: جی
0: اسلام کربلا کا پیغام 1448 سال بعد بھی وہی ہے, ہیومینٹی مانوتا ہیومن رائٹس انسان دے وجود کو قبول کرنا سب پر بھتا اور انسان دی جائز آزادی کی دہامی ہونا انسان دے نیتک قدر دا نو ویکتیگت طور پہ سماجی قدر اوپر سیاسی طور پر رشتے کی مریادا کے اوپر ایک بڑا سندیش ہے.
1: جی
0: یہ سارتھکتا کا سوال جو کیتا ہے, اگر اسی اپنے ملک کو دیکھیے بھارت دیش اندر کچھ گھٹناوا جڑی ہے وہ سمبند کربلا ہے, صرف پنجاب کے امر شہید ہیرو ہے سارے سردار بھگت سنگھ
1: جی. جی
0: مینو نہیں لگتا کہ کوئی بھی پنجابی یا کوئی بھی ہندوستانی سردار بھگت سنگھ جی نہ جانتا ہو. جب انہوں نے پھانسی بھی پڑیا گیا انہوں نے پھانسی بھی سزا انگریز سرکار دینا چاہتے تھے, تو انگریز سرکار نے پھانسی